0: کھلن کی کیا قسم کا رسلا اتاری ہی دا تکلل کرے سنسارا کیوں کھلنے میں کھلن کی کیا نارا جنے
1: دیوہ پہاب کر دیو کو
0: دیوہ پہاب کرنا پریونا

0: کسی بریائی دے کون مال ہونگے سوئی دعوے دے نال لا کے موم بگو نر ہو کے بچے ہی کر کے لوگی
1: بانی کو گورے آخ ہی
0: اس پرکار بانی نو گرو صاحب جی کہندے ہم ہیں
1: جگت ہیت کل

0: آ جاؤ اس ویلے مارا دے کوڑے جیسے سواہی جنہاں تھوڑے پادشاہ نو لاہور لگیا سی دلی کوٹھے مارا جوتی جو سما گئے سی اے گرو کلگی کر دونے صاحب سن کے آیا
1: گردت نے کے
0: پاس اے دسویں بادشاہ کے پاس آیا
1: ہاتھ جوڑ بینتی کری
0: ہاتھ جوڑ کے اس نے بینتی مارا جگہ کی تھی
1: سنسا کہ پرکاش
0: آپ کا سنسا کرم کر کے ہوں کہا
1: گورا آشم گور ہر کرشن کو
0: اے دسویں بادشاہ سنو بادشاہ گرو ہر کرشن صاحب نو
1: میں دلی لے جا
0: میں رنگ کے اسے اشارے میں دلی لگیا سی
1: سات کھنڈ گور جی گئے
0: ہر کرشن صاحب جوتی جو سما کے سچ کھنڈ چلے گئے
1: مم سنسا یہ
0: بڑا بھاری سنسا ہے کہ میرے پاپ ہوئے جی نام جانا دلی گرو صاحب اور دنیا نو تار دے رہی گے
1: یہ میں

سیا پیر جو کر کے دودھ میں ساری ندیاں تو دودھ ہی بھاگ گیا اس وقت ایسا ایسی خوشی برن دیو کر منانا کسی گرو رام داس صاحب پرگٹ ہونے میں دیوتیا نے مل کر کے چندن کسا کے کل کر درشنے فلانیاں مارا بند بند کے چونا منڈی جو لاہور میں گرو مہاراج ہوئے جنم استھان ہے جو شری ہرمندر صاحب کی شکل کے نام استھان بنیا ہوا سندر ہے بڑا سندر جڑتی ہے اس مندر گرو مہاراج صاحب کے اوتار دھارن کی خوشی کا سن سنگے جی چرن کسا کے فل کسا کے فل دیا مالا بند اس مندر ارتیاں کتنے خوشی کے سنکھ بجائے اتنے دیوتے سارے دیوتے مل کے گرو مہاراج صاحب کے اوتار دھارن کی خوشی بوہے کے اگے آ کے مہاراج کا جس گایا کیرتن گایا وہ راگ رچایا آنند جگتر راگ راگ نے منگل گایا سارے سنسار اس پرکار آنند پرگٹ ہوا راگا راگنیاں مل مل کے دیوتیا نے گرو صاحب کا جس اچارن کیا سوا پار کر کے اج امرت ویل مہاراج صاحب آپ جی کے پتا کا شبھ نام جہے کئی جنم تو لا کے تپسیا کرتے سن بابا ہرواہ جی نام سی ان تپسیا اچھا سی کہ مہاراج میرے گھر آپ انتریامی بالک روپ پرگٹ ہوں اور مایا دیا کور جی جو سدگروں کی ماتا سی یہ بھی نال تپسیا کر رہے ہیں بہت سارے جنم گزر گئے سن اس جنم کی انتریامی نے انہیں اچھا پوری کر کے سدگرو رام داس روپ اندر پرگٹ ہو سکے پاتشاہ اس پرکار صاحب سنگے جی اج گرو ہے جس گرو گرو رام داس صاحب جی نے اوتار دھارن کیا ہے اج شری امرتسر صاحب نے اس گرپور کے نام بڑا چڑھتی کلا کے نام منایا جا رہا ہے بےنت سنتیں کیرتن دیا چوکیاں بڑے بڑے راگی مل کر کے بےنت سنتوں کے اکٹھے ہو کے سدگرو سچے پاتشاہ کے شری دربار صاحب کے اندر گرو کے باغ کے اندر دیوار سجے ہوئے ہیں طرح طرح کے اپنے جس کے فل گرو مہاراج صاحب کے پاس شبد کے راہی کیرتن کے راہی انیک طرح دیا بھٹا کر رہے ہیں سب ان پیاریا اپنا سکھی سکھ پیار بخشن اب آپ سنگت اتنے مہاراج کے ست سنگ دربار سے گرپرو منا رہے ہیں انہیں سنگرن صاحب سنگے جی مہاراج جی اس چرچ بڑیائی ہے جو کہیں نہیں جانتی آپ ہر روز سماج میں ہی لین رہا کر دے کوئی کارو وہار گھٹ لایا کر دے آپ جی بھی تھوڑی جی جب وڈی عمر ہوئی 13-14 سال کی عمر وڈی ہوگی اس وقت پتا نے کسی نے کہا کہ تم کوئی گھر کا کارو وہار کرو باقی جو سارے جنے لوگ ہوں گے وہ لڑکے تھوڑی عمر کے سارے گھر کے کارو وہار کر دے تم کوئی کار وہار کیوں نہیں کر رہے ہو آپ جی پتا کے ہرداس کے انسار ہو کے جو مارا آپ آگیا کرو ماتا جی نے اس وقت رات میں چڑھے پیو کے ابال کے دے دیتے چنگیڑ بھر کے کنگڑیاں بھی آپ نے دے دیتی گئی کہ لو جس طرح ہو بچے بیچنے بازار میں جا کے ویچنا کرو آپ جی ماتا پتا بھی آگیا لے کے چنگیڑ چک لیا ہے چک کے لیا کے ایک بازار کے کونے پہ کھڑ گئے جی ہور بچے ہوکا دے پھر رہے ہیں کہ پا چنے انہوں پا چنے اب سر کچھ نہیں بولتے چپ کیتے کھڑوتے ہیں انہیں چلو سنگت مہاراج صاحب جی شری گرو رامدس صاحب جی کے پاس نو جا رہی ہے شری گوندوال صاحب نو سنگت نو ویخ کے آپ کھڑے درشن کر رہے ہیں ایک صاحب نے کہا کہ مہاراج مینو چنے دیو آپ جی نے ایک مٹھ کر کے اس نے دتی کہ جی انہیں نال نہیں سرنا پھر دو مٹھاں دتیاں پھر تین دتیاں چار دتیاں پانچ دتیاں اخیر ساری چنگیری وہ سادھنا آپ کی چوری چمارے کے پاسوں پوا لی تو ساری سنگت نو برتاؤن لگ گیا مہاراج صاحب اس پرکار ویخ کے گھر بھی آ گئے اس ویلے پتا نے خیال کیا کہ نیانے یہ کیوں نہیں بیچ کے آئے سودے کے تھی پتا بھی کوئی گرم اکھ ویخ کر کے آپ اتوں ہی اداس ہو کے نکلے آئے سنگت کے نال مل کے شری گوندوال صاحب سچے پاتشاہ کے پاس پہنچ گئے اتنے پوج کر کے بولی صاحب کی سیوا اس وقت مہاراج صاحب سچے پاتشاہ کروا رہے سن 16 بکری بولی صاحب کا ٹک سچے پاتشاہ آرمبھ کیا سی

0: اور پرمود کر پہنچے تیر.
1: جدو جنگ جیت لیا فتح پا لئی جتھے گلگی دھرماراج تیرج دھاری سدگرو تیرج دھار کے کھڑے نے اوتھے جا پہنچے سارے.
0: سیتا بیگوتر ہے ترے گر کے چرن بند نہ کرے.
1: سیدا بیگ گھوڑے تو تھلے اترے آ کے انہیں ستگرو مہاراج جی نو متھا ٹیکیا.
0: بولے پربھو عمر برقرار ملے سکھوب این تکرار.
1: مہاراج نے اس طرح کا بچن کیتا کہ لمبی عمر ہووے تیری اور تو بڑے سونے سمے تے بڑا چنگا موقع سی جدوں توں آ کے سانوں ملیا ہے.
0: سیدا بیگ سمجھ توں بیگ اہو کندھا.

0: آپ چٹھی لکھتے ہیں پہلے انہوں نے جی چٹھی لکھن نال کھڑے ڈر جان ٹھیک ہو جان کہ مہاراج سچے پاتشاہ نو ایوں چٹھی لکھو بھی دیکھو ہوں تک اسی ٹلے رہے ہیں کیوں اسی بڑا غمگین ہو گئے ساڈے پہلے بندے تسی بڑے مار دیتے اس طرح کی چٹھی لکھی آپ
1: نت بگاڑ کر سنگھ سدھارے
0: سو ساڈا یہ علاقہ ہے تھوڑے سنگھ روز اتے کوئی نہ کوئی کام خراب کر جاندے ہیں بندے مارتے کھیتیاں کدے خراب کرتی ہالا پڑھاؤ نے اسی جردے آئے ہوں تک
1: لوٹ کوٹ کرکھی مانو مارے
0: کیونکہ روز بج جاندے نے لٹتے نے کٹتے نے کھیتی نوں تے بندے مار دیندے نے
1: تم نے ترو ہیر ہم ہارے اب باجیں گے لوگ کرارے
0: تسی نہیں ٹلدے اسی دیکھ کے کئی باری دیکھیا ہن اسی ہار کے یہی فیصلہ کیتا ہے کہ لوہے دے نال لوہا کھڑکائیے آ کے تلواراں کھڑکن جنگ ہووے
1: نائے تائت کو پائے نہ پھیرے بیٹھے رو ہرک جت ڈیرے
0: نہیں تو دیکھ لو بھائی جنگ ہوئے گا ساڈا تہاڈا جویں پہلا ہویا سی گا ہن بھی اسی طرح ہی ہوئے گا اتے نہیں تو تسی ساڈے علاقے وچ نہ آؤ نہ اپنے بندے بھیجو
1: سبا مجھار لکھو جب آئو شری کلگی تر سو پڑوایو
0: جدوں سبا دے وچ چٹھی آئی مارا سچے پاتشاہ نے پڑھوائی چٹھی
1: سب راجے اکٹھے پن ہے کہ سین سکیلی تن بو دے کہ
0: سو سارے راجہ نے اس وقت پیسہ سینا شستر اکٹھے کر لے بڑی فوج اکٹھی ہو گئی
1: جات لڑیو پھر تم سنگ
0: سو کہندے سارے نے ہن سینا اکٹھی کیتی ہے پیسہ اکٹھا کیتا ہے فوجاں کٹھیاں ہو گیا نے برود گوڑی سب تیار ہے ہن اسی پھر تہاڈے نال جنگ کرنا چاہندے ہاں
1: رن پریا سن کے لپن کٹنگ
0: سو اس پرکار رن پریا میدان جنگ نوں پیار کرن والے سچے پاتشاہ سن کے راجاں

0: لکیر کھج کے کہنے ہو نیلیا اور رک جا اتھے ہی لکیر نہ اگے ٹپی تین گرو دی آن ہے جی تو اگے جاویں
1: سن کر دل بیدار تھم گئے پائے اگ